0: 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la antena de la Radio Pública.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Noemí Alonso.
2: Hola, que tal? Bo día. Máis encoros para almacenar auga, estudar o aproveitamento das aguas subterráneas e a proposta da Xunta para evitar os problemas da seca. Pero as voces científicas están en contra de construir máis presas porque, din, os ríos galegos están xa moi fragmentados. Abordamos de seguido as alternativas que se propoñen dende a investigación e falamos tamén de lumes porque quedou extinguido o incendio de Pontareas despois de calcinar algo máis de 76 hectáreas. E ainda na portada, unha muller faleceu a pasada tarde na praia de Lagón Mariñas. Foi un particular o que deu a voz de alarma pasadas as 5:30 porque a vítima non podía sair da auga. Malia que conseguiron sacala e lle practicaron os primeiros auxilios, non foi posible salvarlle a vida. Dos deportes, penúltimo adestramento pro Celta que mañá debuta na Liga fronte ao Valencia en Mestalla. E do tempo, poden caer algunhas pingas no norte da comunidade a primeira hora do día. Vexamos de momento como amence. Empezamos en Vigo, Aitana Vidal.
3: ¿Qué tal? Bo día, temos ceos con nubes e claros e 15 graus.
2: En Pontevedra, Nerea Vázquez.
4: Bo día, en Pontevedra, 14 graus e ceos despechados.
2: Como abro día en Ourense, Raquel Sainza.
5: Ceos abertos e mañanciña fresca, aínda non chegamos aos 13 graus.
2: Está fresco tamén por Lugo, Diego Rodríguez.
6: Sí, fresquiño, 12 graus de temperatura e ceos cubertos.
2: Imos agora a Santiago, ali está Rubén Beiro.
7: Ceos despexados e temperaturas algo máis baixas das que se estaban a registrar estes últimos días, 13 graus.
2: Pois na Coruña, en Ferrol, hai algunha nube alta, pero está tamén despexado. Hai algo máis de 16 graus na cidade de Herculina, un menos arredor de 15 en Ferrol. Conectamos xa con Meteo Galicia para coñecer como ven o resto da xornada. Carlos Sotero, bo día.
8: Muy bo día. Galicia, tras o paso da fronte de onte, queda nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do norte. Unha situación que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes ao norte, onde non descartamos algunha chuvia feble que irán remitindo co avance da tarde. No resto, tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas apenas terán cambios e o vento soprará de componente norte o fará frouxo con intervalos moderados.
2: A conselleira de Medio Ambiente cree que Galicia debe adaptarse ao novo escenario que deixou o cambio climático en Galicia. Cree que hai que planificar de inverno pensando nas secas do verán e nos veráns pensando nas inundacións do inverno. Santi Baliño.
9: Para Ángeles Vázquez, iso pasa por mellorar o almacenamento de auga, sumando encoros e depósitos nalgúnas zonas de Galicia e tamén por estudar as aguas subterráneas.
10: Aqueles que sempre é o non polo non, e cando se fala dun embalse se pon o grito no ceo. Oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, ¿no? Eso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses. Tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios. Pero sí se necesitan máis depósitos, sí temos que seguir avanzando no estudio das augas subterráneas.
9: E traballar tamén cos concellos na reciclaxe da auga e en minimizar as perdas ao longo das redes e a través da evaporación.
2: Pero as voces científicas de ESA aconsellan a construción de máis encoros, explican que o clima en Galicia cambiou e recomendan mudar o modelo de xestión para sermos máis eficientes nos usos que facemos deste recurso, Aitana.
3: Sí, o cambio no clima sumase á falta de acuíferos subterráneos que abastezan os nosos ríos. Os expertos aseguran que o modelo tradicional, ese baseado na construción de novos encoros, xa non é válido porque os ríos están xa moi fragmentados. Dominic Rolle é doutor en Xeografía Física da Universidade de Compostela.
11: La vía clásica de estos más embalses tampoco es la solución. Una de las cosas que tenemos que hacer es reducir las fugas en la red, proteger las esponjas naturales del territorio, donde justamente se acumula el agua, ¿no?
3: Xunta e concellos toman medidas estes días ante a falta de auga, pero xa chegan tarde. Así o aseguran os expertos que creen que hai que cambiar o modelo de xestión da auga. Julio Barea, hidroxeólogo e membro de Greenpeace, tamén se mostra en contra de construir máis presas.
12: Que nuestro país pues tiene ya los ríos tan fragmentados y con tanto número de embalses que es prácticamente imposible plantear más depósitos de este tipo, ¿no? E incluso ya lo que queda son zonas de río pues de altísimo valor ecológico en el cual pues plantear un embalse que sea una solución muy muy pequeña, muy temporal, no sería una solución definitiva y estructural. Esto es lo que hace falta, ¿no? Cambiar ese modelo que tenemos de gestión o de mala gestión de agua.
3: Segundo as previsións científicas, a disponibilidade hídrica en Galicia podría reducirse entre un 20 e un 40% nas próximas décadas.
2: Extinguido o incendio de Pontareas que calcinou máis de 76 hectáreas, todas de monte arborado, e de novo os bombeiros do Servizo de Prevención da Xunta denuncian a escaseza e a mala calidade do habituallamento que se lles proporciona a Aitana cando están traballando nos lumes.
3: Sin, algúns distritos limítase a un bocadillo de fríame e a unha botella de auga, o que consideran unha miseria despois de horas de traballo intenso no monte. Pero isto non é igual en todas as zonas. Poñen como exemplo o de Berín, no que se reparten bocadillos con yogur, froita e bebida. Xoán Lois Cabreira é bombeiro forestal do Baixo Miño.
13: Fálase dos heróis, dos que estamos na frente do lume sufrindo continuamente esa presión, esas carreiras e toda a historia, pero aí detrás hai unhas vidas humanas que están pasando moi mal, non? E o tratamento por parte da administración galega, a Xunta, pois non é bo para iso, para dotar de combustible a esa xente, non?
3: Os bombeiros reclaman o pagamento dunha dieta fixada en 17 euros por día de traballo efectivo fora da base.
2: E continúa entre tanto conflito no sector da alimentación da provincia da Coruña. Os máis de 16.000 traballadores están chamados de novo a folga na ponte do Día da Hispanidade, o 10 e 11 de outubro. Este xoves os sindicatos reuníronse para definir as próximas movilizacións ante o bloqueo, Rubén, da patronal nas negociacións.
7: As consecuencias deste conflito son visibles nalgúns supermercados como Froiz e Gadis, con áreas sen abastecer e estantes baleiros en seccións concretas. Tamén o centro logístico de Piadela, en Betanzos, está a padecer os seus efectos logo das xornadas de folga. Roberto Pérez, secretario comarcal de Ciga Servizos.
14: O principal centro de distribución do grupo Gadis secundan as folgas e acumula o traballo e non dan surtido todas as tendas, entón teñen que dar prioridades para servir unhas antes que outras e moitas quedan desabastecidas.
7: De momento, a parte empresarial segue a sen ceder as peticións da CIGA, UGT, Comisións Obreiras e USO, que reclama melloras no poder adquisitivo do persoal e en aumentar os pluses de antigüedade.
2: Banda las 7:52 minutos da mañá, o

0: Resulta rechamante ver a un goberno de Venezuela que fai bandeira pública e constante de determinados posicionamientos internacionais avalar as agachadas unha operación sustentada en aeronaves e capital vencellado a Israel.
1: Debe convocar canto antes, e non máis alá da primeira semana de setembro, o Consello de Administración de Incolsa, para dar aí, na empresa pública de turismo, as explicacións pertinentes.
2: Ante estas demandas, o goberno local da nacionalista Goretti San Martín indica que os seus contactos coa promotora limitaron as reunións habituais que mantén con empresas do sector aéreo. Afirma tamén que descoñece os lazos con Israel de Fly to Galicia e subliña o seu compromiso co povo palestino.
3: Imos agora a Lugo. Os transportistas insisten nos problemas que lles está a causar o corte da autovía 6 a consecuencia do seu asfaltado. O tráfico segue desviado pola Nacional Sexta durante máis de 20 kilómetros entre Becerra e Pedrafita, Diego.
4: Sí, din que o que está pasando é un absoluto desastre causado polo que consideran falta de planificación do Ministerio de Transportes. Para José Fernández, o presidente de Tradime, os traballos poderían realizarse doutro xeito.
5: Igual facela por seccións máis pequenas en unha época non tan veraniega, senón pues, un pouco máis hacia marzo, outono, o sea, de alguma maneira, cando houbera menos tráfico, desarrollala pola noite.
4: Fernández sinala que a demora nas entregas é unha das principais consecuencias destas obras. Ademais, os gastos dos transportistas aumentaron, alerta de xeito alarmante.
5: Derivados do maior incremento de combustible, maior desgaste de embrague, maior desgaste ou perda en tempo para executar o traballo, non? Por lo tanto, estáse a padecer todos os días, gotiña a gotiña, hasta que se acabe en xero vaso, non?
4: Igual que os alcaldes dos concellos afectados, desde Tradime lamentan a falta de comunicación por parte do goberno.
3: O Ministerio de Pesca activou 5 meses despois os primeiros pagos das compensacións pola suba do gasoil aos armadores galegos. Son algo máis de 1.200.000 euros que repartirán entre 1.700 barcos. A orde de ingreso deuse o 14 de agosto, polo que agardan que estean xa comezando a chegar. A axuda equivale ao 70% da diferenza de prezo entre o gasoil consumido e o prezo que tiñan antes do conflito en Oriente Medio. O cálculo da cantidade que corresponde a cada buque ten en conta o número de días de actividade. Cambiamos de asunto. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática presentou ante a Fiscalía a documentación de 2 represaliados tras a sublevación franquista pro seu recoñecemento, Santi, como vítimas da ditadura.
6: Son os casos de Emilio Iglesias Fernández e Ricardo Echevarría Pérez, 2 cuñados e que son, ademais, fillo e xanro respectivamente doutro represaliado, Andrés Iglesias, que foi tenente alcalde do Concello de Fene. Os 2 foron paseados hai 90 anos. As execucións tiveron lugar nos cemiterios de Maniños e Laraxe en torno ao 20 de agosto de 1936. Emilio pola súa militancia socialista e Ricardo, que era militar, polo seu apoio á República. 2 netas levan anos recollendo información xunto á Asociación Memoria Histórica Democrática para que se lle recoñeza como vítimas da ditadura. Fernando Campo, directivo da asociación.
7: Neste caso non hai que anular sentenzas porque non chegaron a celebrarse concellos de guerra, foron paseos os 3, non? Entón, terán que declarar vítimas da ditadura e anotar en todos os rexistros onde figure a súa defunción, a súa detención, esta circunstancia.
6: A tramitación do expediente, que este xove se presentou á fiscala delegada provincial de Dereitos Humanos e Memoria Democrática, Encarnación Mayán, podería levar un ano ata a súa resolución.
3: E o Concello Lugués de Monterroso acolla 10ª edición do Festival Agroqueer. A cita chega un ano máis para reivindicar a diversidade sexual e de xénero no ámbito rural a través da cultura, da música e da participación social.
4: Pretende ser moito máis que un evento de ocio e os seus impulsores buscan que as aldeas e as zonas rurais sexan lugares abertos e seguros para o colectivo LGTBI. Adrián Gallero é membro da organización.
8: Pretendemos transmitir a idea de que o rural, fronte ao que se sole dicir, é un espazo diverso, amable e, sobre todo, cun potencial enorme no que poder construir comunidades sustentables e con cohesión social.
4: Falamos dun festival multidisciplinar no que hai concertos, obradoiros, actividades deportivas e todo baixo o lema Queertopía, que responde a un soño feito realidade.
8: Allá nos empezamos a imaginar e a soñar con que podesen aparecer festivais moi parecidos por todo o Estado, precisamente para intentar crear un modelo de crecemento en rede, ¿no? que evitase convertirnos en un festival de masas, e eso xa é unha realidade, ¿no? E hoxe en día falamos dunha rede de orgullos rurais por todo o Estado, de máis de 20 e pico iniciativas.
4: O Agroqueer da Ulloa tamén promove o coidado do medio ambiente e a igualdade de xénero.
3: Chegamos así ás 7:57 minutos da mañá. Tempo xa para os deportes, como cada día, con Carlos Jiménez.

0: tal?
1: ¿Qué tal, Bodía? O Celta realiza esta mañana en modo su último adestramento antes do seu debut ligueiro en esta temporada, que chegará mañana a partir das 7:30 visitando Valencia-Mestalla. Encontro das segundas jornadas, a que fora adiado o da primeira. Será tamén a primeira convocatoria do curso do adestrador do equipo vigués, Claudio Giraldez, que non vai poder contar co central. Manu Fernández, traspasado o Cádiz por 3 temporadas, con opción de recompra do clube vigués durante os 2 primeiros anos. Mentres, no Depor, Yeremae segue a traballar con normalidade. A entidade coruñesa non negocia un posible traspaso ao Hull City. Un Depor que non ten que xogar ata o vindeiro luns cando visite a outro recén ascendido, o Málaga. En a segunda división, o Celta Fortuna recibirá o luns a 7 o Andorra nun estadio de Balaídos que xa colocou o novo Céspedet. En a primeira femenina foi presentada Ainhoa Gómez como nova xogadora do Depor.
2: Me considero unha jugadora técnica que actúo cerca del área, tamén podo actuar máis en la base en medio e... considero que también trabajo bastante a nivel defensivo, así que creo que puedo aportar mucho en muchas facetas.
1: O campeonato para o Depor non comenzará o sábado 29 ás 12 ante o Sevilla no estadio de Riazor. Ao marxe do fútbol, no motor, o se comeza o Rally de Ferrol nas traineiras. Esta fin de semana disputase o trofeo Teresa Herrera na Bahía de Orzán. En balonmán, presentado o central danés de 21 anos, Lars Boesen, como novo xogador do Cangas.